0: Dina Ghost tueleze mininyako ya kusonga mbele ushine shilingi 3000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo. Usi na Lion, sauti ya mta.
1: Edwe ndio soko huru.
0: Bila filter, Radio Jambo. Kila siku sambili ya subuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndiyo bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video kwenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video?
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
4: Yani mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Ile siku mezubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua tua tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Ugali white na tamu.
7: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
8: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
7: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe au kitushwari.com na delivery ni free.
6: Hata kwa kikitoki.
7: TikTok.
8: Dola ni vibe.
7: The taste that unites us.
8: Dola tea. Dola cookie.